ကပလေးပြောတော့ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းကွန်ချပီနော်ချစ်ပွိုင်းဗီပွိုင်းဗီမီဂါစ FM band ဘလော့ဂနီကဂျန်မီအပေါ့စတူဒီယိုအမ်ငါအနာဆရံပီနမီဆန်စီရော့ဝီကီဂျန်အင်ဂျင်နီယာကိုအမကွန်ထရိုးရူမ်ပတန်ဆောင်ပိုင်ပီရှင်ကစနီကန်ထရိုးထရစ်ရောင်းနီဥပနိုင်9 rows nem arpao arpon ru na ga jwan station yong ga akash wani na ga janmin mj bon program ga bada pankre kerpang nam tayong piki blog jo chi mata e mala ga singi kam jole mala ga por ni ru transmission yong ga chi spy vi point vi megahertz fm band blog na ga por san le phone stang ga program yong i ga program ga bantao ar yong na ga singi yong pasiam chai pi ga suru tem na ga cassette yong ki adventure

ကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းနကဂျွိုင်းစတေရှင်ရောက်ကာရှဝနီဟနီပေါ်နက်စီယိုအီဟနီပေါ်ကနေ့စတင်ပြန်ပြန်ဖြစ်စစ်တဲ့ကပရိုဂရမ်ဒန်ဆာနက်စီယိုအီဟကနေ့ကမင်းဒနီပေါ်ဤနကဂျွိုင်းစတေရှင်ရောက်ကာရှဝနီပတဲ့ကပရိုဂရမ်ဤပစံပြေကပရိုဂရမ်ကရဝိုက်တင်ကျင်တဲ့ကရဝိုက်ဟကချုကနီကာလီချဝိုက်ကရဝိုက်ပစံပြေနီပေါ်ဤရဝိုင်းနကချုဟမီဒနီချလာဤပတဲ့ရဝိုင်းအချင်းစုတ်ပန်ဘောတ်ဝန်ယူအာရွန်ယေဘရမ်တူရီ